Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

su zadati predrasude. Predrasude. Predrasude.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Udret Lotsi.

vazda ima da se vari, rastamana, rastafari, ulicom luta fijaker stari.

htjela, po sestrime svoje.

Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da po

talasa i zaziva. Preko drugarice, gospođo. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. www. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Koču! Siga, biga, biga, biga, biga. Da nije taki provokator, mog del! Siga, biga, biga, biga, biga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preduzmem ja drastične korake, odem na www. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

0: Sega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.
2: Za ekshibicije

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića.

Pokušao da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

0: Добрый вечер. Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostavili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jede samo riblje ulje, ovo ono, mislim, ne znam što radi. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično prije 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru Jazz Festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmontirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, jel, autobiografski. Dakle, taj komad se zove...
1: Emile Milvanović!

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume.

Sì. Buonanotte. Bien selon. Chiedo croci.

petak, dobroveče Novi Sade. Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče,

to je uklesanost srce, kano klisurine.

Niće Patak, dobroveče Novi Sade. Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odma. Five Vinetu večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

svojim poziciju. U opštem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rejting uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne lo.

se nekad bila mu duša, sada se grmlja i covka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostala.

0: izvanredno, a ori se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švercu, najzad ujediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da beri.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Thank you.

Et un doigt.

0: tak publika čeká, malo je neprijatno, bez zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova Santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti
1: aspirine,
0: da su dobri kao preventiva, ali jebuti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: ogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodiletacije doje, a vazodkonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.

0: zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupi tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim
1: grobljem.
0: Kad je čuo šametišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

Mast u krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna.

Да. Добър ден. Добър ден. Така и така слава.

Ovo sigurno svi znate. A jedan, dva, ča je bilo, toga više nije.

večeras je sa nama i

nije vitez lutalica, nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna žlica.

snima.

Растамана, Растафари, Растамана, Растафари.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo ima najmoderniji pluga.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

idemo, radimo. U gumeneru ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci Milici da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, u gumeneru, kadice, idemo. I rock and roll, ruke gore.

So manager call me to play on reggae festival music.

Si Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, bo?

Ali Pagić. Vrijeme je za ekshibicije.

0: vanredno, a Orice dvorano Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno švercu. Najzad ujediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odma do temelja, preduzimačima vas.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi.

ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple,

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: On po svetu tera kjera Šiljokljuni
1: Bekvić pera
0: Ne volji je svakoj vičan
1: Ali je ipak simpatičan
0: Sve radi po svojoj volji Na kraju
1: se iznikoji
0: Ona druge svali greh Pa se čuje njegov smeh
1: Hej!

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo.

0: slušaj. Ej, stoj, stoj.
1: Odlično. Hvala. Vidi ovo, dete.
2: Thank you.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

0: presivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije, ali
1: mu ništa.
2: Ajde, ajde.
1: Pa ni ne treba.
2: Daj, ajde.

I hit.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Lyon. Rimbaud, Vosé, Charta, Vosé, Rimbaud, Vosé, Camillon. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča... Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se, Rambo, fino mi je tu.

strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, iskočio mi je Feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne porežeš.

Vâng.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

Crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

Hvala, doviđenja.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

Nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala. Nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila. Nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali. Vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno kod

Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus. Jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, al ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

Biće zemlja. Ima li neko tih kamera, omladino? Daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimamo, omladino. Vi kako je to fino, jedno veselo društvo, bogati ljudi. Idemo, ajmo, veselo, ruke gore, trubač, veselo, ruke gore.

omladino, neće mi niko vjerovat kad budem čete, kad budem s unucima razgovarao pored vatre, kažem, e, moji unuci, kako je Đedo bio popularan. Oni će reći, ajde Đedo, ne seri, lažeš. Hoćemo li pozdraviti sad moje unuke koji se još nisu ni rodili, a? Da uradimo mi tu anticipaciju za svaki slučaj.

da. Kad u kući vidiš lom, krivav tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri, mišićavi mišić Jerry. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

0: gaza, zavira cije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop hipnoza, redovito ubikano klisorine ispred privatnih banaka, jezde i da fine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan, što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren kormilari u mnogosedu, do konsere veslači gov na jednom.
1: Na jednom je stao, trgnuo se.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

认识。

0: Fôjega! Alô, Fôjega! Alô, Fôjega! Fôjega, javi se!
1: Drugarica jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, taj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, sada. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega!
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Moi, poi sta.
1: Chico, ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj, poi sta.
1: A zašto ga ne jedeš, Chico?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

dobro glas. To mora da su mediju pitan. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene, i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jes, boga mi, ako te lažem crku. Evo

gazio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evo. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laži. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče

ne možemo ni u Bugarsku, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Rumuniju, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Mađarsku,

Čeka na lije.

nozi. Popo noci. Pijan selom, htjedoh proći.

0: 22 i 30. Akademija 28, velika sala u 16, 18 i 30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.
0: Jutra iza ponoći. Film Romeo mora da umre. Bioskop i dom sindikata sala 3 u 20.

Thank you.

touch this.

0: te pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se od straha budete usrali,
1: usrali,
0: nikad neću napraviti kod.

0: starije pa ponovo titara dobro, okej, okay, nek bude vari
1: pa ponovo vari pa ponovo vari
0: pa ponovo znači pa ponovo tetara
1: pa vari je kec pa dobro. Ponovo vari
0: tako je, vari je kec
2: Sarija, pa ponovo vari.
3: Ajde da ga osjetimo svi.
1: Vari, tu, vari, tu, tu.
4: To je bolje, to je bolje.
0: 1, 2, 3.
2: Sarija, pa ponovo vari.
1: Vari ti je kjec, trud. Pa ponovo vari, pa pa pa.
4: Da, rekao sam vari, tu, pa pa.
1: To je bolje. Nije vari, ne.
4: Pa logično.
0: Pa tatara. Va tatara, va tatara, tatara, da na ri,
1: nije na va je kec.
0: Da, va je kec.

0: nema snage, a nema živaca.
1: Zatijam je to.
0: Daj, hvala. Kojima... Daj, komandujem.

0: drug Rango nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma.

Thank you.

Thank you.

slušaj to. Samo čovjek pamti. Pusti to, ajde.

0: da.
1: Znači, ne, polustepen. Pola stepena. Ne.
0: Ali taj polustepen mora, mora treniti još malo. Ali još nisi.

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Bala! Skoplje, bala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Dobro.

Dobroveče.

kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba.

0: mjeri.
1: Hajde, idemo. Da. Jedan, dva, tri, četiri.

Solo. Thank you.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Институт за кукуру Земон Поле, ЗП 550, дужина клипа 550 мм, дужина клипа 550 мм, па то е јако много!

0: kapetan, što smo bliže brodolovu, on je više sretan, duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do koncere, veslači govna jedu.
1: A na jednom je stao, trgnuo se,

za vrijeme druga. Tomu grodova jelenskih kjerova, sicin da brova sostarija, karapa, karabita, narodiče kunde de vrača i bubnjela tarkuda. Tomu grodova jelenskih kjerova, sicin da brova sostarija, karapa, karabita, narodiče kunde de vrača i bubnjela tarkuda. Da li je bilo bolje?

Haydi.

0: svet ne valja,
1: bez bađe grmalja.
0: Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule.

se traži, suda po plaži, popaju ti si ludo. Seal, no,

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, bašaršiju, skadarsko jezero, demir, kapiju.

promene su u početku umarlje se, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulcosti. Ovo je najteži, konfluentni oblik

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo siho i voda, pa mu reče Pope Milo, nici vino, nici voda. Kad dođuše Pope Milo, poleće mu

0: pušku glavu da nakrivi. Krijući iz harema kroz penđere mire bule, da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrku. Smrt popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovića.
1: Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Vlaškovič, sviraće na saksofonu.

jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervu.

Thank you.

Yeah.

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio
2: dobro
1: večer. Pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem mi dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručila sam bila prijatelju, rekli ste da pože, besplatno što ja znam.
0: Rekao
1: poručila
0: je,
1: sam, niste teli uopće da pozdravim.
0: Mislim da sam star da bih
1: nekoga pomoći. A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac,
0: prijatelju.
1: Kurac i pičke jebanje i tvoje bre.
0: Prijatelju. Vršu pizdu materinu.

Thank you.

Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Ne znam. Bat, bat. Bat.

0: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Može da se puši u stroju, molim vas, čekaj, ovako. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Dragi radnici... Dragi, stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću, danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru, uobičajenim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju, trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude jedna... Onako, spontano, da ne izgleda kao da smo vježbali.
1: Samo jedno.
0: Samo jedno. Poštovani posjetioci, bubnja Trut, osim što svira bubnje, gaji veliko zanimanje za haiku.
1: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

0: klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Rakija,

večera. Kanister benzina. Al nikad nećeš imati ni žezlo, ni krunu. Nikad nećeš biti prva violina.

bassista. Na Dinamarca. Kovacica. Na Dinamarca.

0: odlično.
1: Šuti Đurđa, šuti Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon.

0: toga tamo da žive, dodeka je ovdje kada su hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kada su proleta i pak da ne se vrata se nada za...
1: Nida nego donesat bit od nas,
0: čuk se tamo še, zdravo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li suze zbrkujem malo, zato inače.
0: Znači se dogovorimo,
1: ima
0: ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

boj, propo mi je davno, ja sam Balkan boj. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1500 maraka.

Per glas. I na ovoj novoj ploči ti dobro otvori oči, na šta se dovoljiš nas.

kupio, bio je u stvari nekretnina. Neki stari Mercedes, star 40 godina, koga je lik koji bi ga prodao donio kamionom ispred moje kuće. I onda je tu stojio jedno 5-6 godina, sam ga prao svake nedelje. Poslije sam ga iznajmio komši da leže kokoške u njega, pa smo dijelili jaja. Kupio sam sebi digitronac.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, sjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove u ovu. Ja sam pogledan tvoj izmrti, a snovo i kad tad ja bit ću tvoj. Dođete svi na red, ne budite se, ja sam pogledan tvoj izmrti, a snovo i kad tad ja bit ću tvoj. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pogan tvoj i smrti na snove i kad tad bit ću tvoj. Ja sam pogan tvoj i smrti na snove i kad ja bit ću.

spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja. Ti šokej, Rambo!

kompjuterizacija je nenormalna. Svi imaju kompjuter, pa evo i heavy metalci više ne sviraju bez kompjutera, bog devo. Nema više ništa. U mene džede kopa krtolu na kompjuter, babi ugradio na čelo web kameru, poštio je u livadu i samo je na...

će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja stari kao magelan preko obije možda ne hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije, dođe i vazokonstrikcije gore, pa mozak

ali nisu više ni klinke budale. Radije mene gledaju, a onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko. Jer mi ga ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s papetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađani pico pevac uz skupe cipele i ispeglani mantil. Kaže gospodine, samo stroga dijeta, usput izvolim da ovu gomilu skupih tableta. Rekao dečko, ja sam lak, nisam pijon.

Yeah, we got.

ponoći. Pijan selom, htjedoh proći.

0: škarci nestrpljivije i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
1: Šuti, Đurđa, šuti, Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

0: Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? Iako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? Iako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1.
1: Don't

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kažem: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže: jesi ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se.

te pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu, ali ako se od straha budete usrećili.

Prijatelju, povuci se s položaja.

Dos aviones.

0: dati jednu bolu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Ajme, vidi ga kako maše rukava.

pameti snage, olimpijski plamen raspiruje.

iman živaca. A nema ni snage ni pameti. Njega samo kocka varljiva privlači.

tuga pregolema. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kapu. Žena da kapu. Ja kažem, e nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ kapu otvoriti ni laptop, ni kompjuter, ni online telefon, ni tablet, ni nikakve pisni vijesti, ni radio, ni ništa. Nego da vidimo čemu ti misliš kad sam piješ kapu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kafu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde, obično. Vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Ovako, kriminal ide sa sinkopom. Jer prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte tu sporu. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, op.

0: ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobije.

bio sam brate, sjeo drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zajebo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majka obećanje.

koje život znači. I znaša neka pukara i počne da skače. Drka, drka, džon, drka, drka, drka. Drka, drka, džon, drka, drka, džon. Raja je krenula se pali žari. Drick a drink a John,

se pali žari.

Dani vrijeda, evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Ti sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spav, neću da se slučam. Kada on sa planete druge pati sa mnom, misle tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču. On malo više taj doping upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne bude

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas

0: grlagit. Mogu bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, ali nisam gete, treba ipak neko da kupuje kasete. Grlagit, grlagit, grlagit.
1: Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, hlorid, silikon, elastik, loži se laj.

strava dobro glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji.

Pazio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te lažu. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuće.

Let's go.

Vjerujte mi, ja pun sam hitova, jebote. Ali imam neko dostojanstvo, samopoštovanje. Da, da vam kažem. Znam, ljubavna, jel, ljubavna. Na tanko, nego ovako. Ja volim u kocke da jedem. E, Rambo, vi ste moj omiljeni pjevač bili. Stalno sam čekala kad ćete ne. Maksimalno ste se. I još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi izgleda. Gospođo,

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je kao baba sera i one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na Benjivu, ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika čeka. Malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izraza nasukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac, u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opinion.

Ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi pive, seli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam Fab mašina. Ja sam Fab mašina. Ja sam Fab mašina.

se ovce dvoje ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

0: dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš.
1: Dakle,
0: jedan, dva.
1: Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto.
0: Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili, volte jevo. Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajmo.

piel.

vore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

po' i cori. Don't happy. Don't happy. Be worried.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Laži, aha, daj.

ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke, još što ste korak se tako jadno. A ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

poštovani posjetioci. Mi također, osim toga što sviramo,

donacija, hvala vam. Ako budemo svirali još malo, zakasnit ćete na noćni, poslije morate čekat onaj u 1:15. A pitanje je koliko je taj šofer u 1:15 trijezan, ko

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

Strašan je bio pauk, pleo je konce i mreže, samo je pravi bauk, e, i za komarce sveže, a u

ne čuje se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

Ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se.

penis on anissa.

Rambo ostara se. Doktorat napisa se. Komisija sastala se. Doktorat odjeba se. Jebika, jebika, Rambo. Jebika, jebika, Rambo.

0: više nikada neće. Mr. Shoot, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj.
1: Jebo tu priču. Ajmo
0: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire. Daj malo da se popnemo, da probijemo opnu.

plaćala da pjevaš, ne znaš da je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo čiči biči, pasta pun deviza. Misli se pljačce naučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana, a nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača plašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže ko visoko leti visok čije padne. Političar je vazda, ljubazan sa svima, svako njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se možda ako politike ne zna osnove zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, pod njim te čeka hladna trebjesa.

kaže mali ti si rođen za privatnika, samo budala ganja popularno slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Znate da sam inteligentan, ali biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

štad ti sada pjesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze, servi, servi, moj govor.

Oraćemo drumove, obraćemo bastane, ništa da ne ostane.

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon

iz Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su sve banci uz leđa luka, bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stuje mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar. Pomisli, to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže:

0: Pogni krazija desnicu ruku.
1: Miroslavu ruka podrhtala, dok mu žena mi nastala od drugo jesenja.
0: A brega pati zbog izvesne žene, insektima zaražene.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

Uj, nam iz od 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro Porsche pod teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svaki noći vene reže. Preko dana njega ruče od dana steže.

0: nego dieva mlada. Autobuska, pogrešili ste.
1: A ne vidim ja
0: nikoga. Ajde.
2: Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.

poput videokompjuter, obišao sam i selo i juga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba hleta jednaka je, bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo, ostala je samo fukara i raja, i mi s njima...

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

ljaka ne bi duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad, jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

luggage. Ćićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

majke. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogledan raspon kristalne boje glasa, Monserrat Šaban, bandana najke.

inteligentan, ne može zire za me sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života.

Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Fabrike automobila, Priboj.

0: klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Frankira,

Neka te dupla porcija taze narijeva sa.

Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez prekide.

zbog te žene, moj provajder, ej. Oće novo soko ćelo kvalitetnije, a ja hoću da me voli.

anal va vetic. Try not to be hermetic.

automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

0: već je kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikom šije sa trećega sprata,

0: chanter l'hymne national.
1: Yes, and Belkenberg. Even the Gamer.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela da skače. Drke drke džon, drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke džon. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

zube od crnca da lakše može ora si da krca. Aman. Aman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

Bobby, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati, sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati, sa mnom zliste tuge.

assistindo. Gostaria de falar de qualidade. E o Alan,

Al espéro.

0: Ma nemoj to
1: da se... Mislim, treba im bilo vremena.

0: E, znaš, ti neće da radiš da napravimo. Samo ga ovdje ga ukruti, znaš, i onda ćemo da dobijemo aranžman suma.
1: 1, 2, 3.

0: znao naći sam
1: čekaj,
0: kraj.
1: To je drugi kraj, drugačije.
0: Da. Ne, njemu čitati mislim treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidio si ja smo to napravili među vremena.
0: Da, samo da
1: uključimo.

0: ulicom, a on kao naš... Ne buni se.
1: Možeš sviraš malo tiši.
0: Pojačeću ne, znači, ti si, visoki su ti spaljeni od piva, znači, on, basti non stop glasno.
2: Ne može, ja zavisim od njega, ja sam kraj. Jen.

0: Ako se raspada
1: te
0: kastiš kao čak cementa na...
2: Pa dobro, tamo
1: su 1, 2, 3...

0: što smo se vratili, bili u međuvremenu na okej, pa sad onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne, ima ovako, pa, tako je, ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali, ono leto. Da, u međuvremenu smo vratili na... Da, kao što je i počinje. Stop. Aha, i sam si kopao.
1: Ja i tako sviram uvek, ne razmišljam.
0: E, pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspravili.

Weź dyk, kończu. A no samo zdanie, dawaj.

Deo, Deo, Gornja Granica.

Ajmo čisto po pauzu.

0: samo krompire, bez...
1: Onda pogotovo ne znam.

0: jasno, mi smo se malo šemo, da se
1: ovo to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, Miroslav, da... jebeš malo, brad.
0: Pa, izgleda da se samo ti mi bavio, brad.
1: Slušam te malo sebe.
0: Nemoj, molim te, brad.
2: Naravno da hoćemo, Bože.

bancada.

terenu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: شباب
1: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik usti. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

Hvala.

0: Sega, mega, moderno.
1: Evo, stigao je kompjuter i u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupit 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

pred webkamerama kom. Da rekao, da rekao super i šta sad? E, pa dobro čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju kom. Svega mi, a reko druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Svega mega. Pa kaže, jebi ga Rambo, može, ali nemam ja djel.

Treba interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo gdje je bijela tehnika, daj. A imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuteri u kraju. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni, interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći, da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim ono komplikovano, bog nebo. Ima ovako jedan aparat, pa se moraš priključiti katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče. Priključio se ja odmah isto veče, izvadio iz ono iz novog najlona, izvadio ono fijamanto novo, prislonio se, otišao na adresu www.razočarane domaćice čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

Com. Dođe mi ja tamo i vidim ne ide mi nešto, bog te jebo. Reko djevojko, drugarice, gospođo, da lasaj malo, mešaj.

Jeli druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča, flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini. Mora

Awesome. Peace out. Peace out.

Ali vam učivam sad na nešto kasni. Što ste više stari, to je teže pred vama. Muški obraz pasti, muški obraz pasti.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipi šizik, metafizik.

Srce tvoje. Misli smo da se strane ima bolje ispaši, da najbolju travu čuva samo za sebe. Čuvani vrame dubam, da ti se papu debu dobu debom. Ovce tvoje ne mogu bez tebe, poba tebe vado.

0: je onaj za ove koji ne mogu, nisu u
1: Koji
0: stanju
1: nemaju
0: da isprate
1: ritma. Pa
0: prirodni
1: da.
0: ritam.
1: Da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u
0: Da ga
1: stotu, znači
0: puca,
1: nema ne.
0: nema šanse.
1: Da.
0: Prirodni ritam je u
1: Mora da
0: valovima
1: ide, da.
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava. E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: Ajde da probam. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi. Pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će te u ritmu.
1: Dobro.

0: crnac od 60 godina je došao i kao šega mu je s njim. Onaj... Znaš kakvi su oni? Špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje ti ništa ne voli. Jesi ti za jednu rakiju?
1: A moram da se dogovorimo posle kod prelaska tonaliteta, kad ćemo se?
0: Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem.
2: Ajde.
0: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: znači...
1: To nije bitno, to ne moramo da sviramo.
0: Aha, to ne moram da ga...
1: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš, on te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
0: Da.
1: Sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
0: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se raditi u jednom ili u drugom.
1: Ne, on će tebe da isprati.
0: Dobro.
1: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći tonalitet. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš, hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde.
1: Okej, okay. Ide. Čekaj. Hej cigani, odakle ide ova stvar?

0: Si de cuef.
1: Osta e.
0: Ja, nisam. Hoćemo gdje sada?
1: Ide, i, ne, ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. A, no, i samo vam pokažem koji.
0: Dobro, dobro,
1: ajde. Jedu mate, da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stvari, može. Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: događa okay. Ti se da ti ja kažem
1: znači
0: na
1: ja...
0: E ovo.
1: Ejs, to je F.
0: Pa to je isto što je F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio da žije F?
0: Pa zato što sam ga, samo iz...
1: Dobro. Ajde jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde, opa. Svak da daš.
0: Znači... Cigani, odakle ide ovo?

0: 지금.
1: 와.
0: 무지카 투쉬. Znači počinješ ti samo mi opališ, a orava.

0: Джан, я регистр бью.
1: Ай, то, ай, то, ай.

0: šta smo rekli, šta radimo?
1: Ta...
0: Taj...
1: Rampa, raba, raba, raba,
0: aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to.
1: I za smo rekli.

0: nemam pojma, jebote. Sviraj ti.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: Nerede brate? Ne yapıyor? Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.

0: Sad ako nisi naučio, vrate, znači...
1: Da, okej, okay. Sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta?
0: G.
1: Okej, G. Idemo. Idemo ovako, radimo. Samo da ga nađem.

就。

0: praviš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tuku, tuku, tiki, kuki, kiki, kiki. Čidi, di, di, di, ka, ču, čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjanje biseksualaca, je li da, neka.
1: Ajde. 1, 2, 3, 4.

Znači počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife.

Thank you.

počelo.

0: Odakle ćemo? Ajmo iza.
1: Ajde.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš, sram te bilo.
1: A još mi, se ću skinuti.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje, sad nema ništa, ne, to je super kom. Znaš li, koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi.
0: Ne, ne, znaš li, ništa, ti možda ideš da bi stigo.
2: Hvala ti. Hoćemo opet, da se dogovorimo.
0: Jedna veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne, sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. Ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro skavu. U 12 te posjeti na ovo, u 22 minuta na ovo, u 20. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, da bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Ljubila, hoćete da slušamo, šta? Hoći početi?
3: Ne zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Evo,

0: šta nas muči, znači...
1: Aj, lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme. Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moj struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomogne. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, što je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao, izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što su? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kada... Sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, znači, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako, znači, obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači, s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to, problem. To, vrate, znači, ako mi učiniš...
1: Ma se ima da glumiš, učitav spot ti umjesto mene, a? Voli me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jebi ga
1: se. Ljepša im je. Ajde, idemo, znači. Haj, lijepili su, ili džanske ter, gemol.
2: Ne znam tu pesmu, to ne znam.
1: Ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

ti razriješi ga. Znači, a koji si to? Gemo. To...

0: strašno da vidiš imaš ujutro u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutro.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biti biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebik.
1: Biznis. Aj, prošetava suljogino kvoto. Da bere beram.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreći za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo Amadeus što balove broji.

se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan prav.

曜日モヤベイビーメイビー。čim sam ga saslušao odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: нашу пизду материну.
1: Mi se dobrovolje nije rodila i gotovo nikakvim problem.
0: Mir ne!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir ne venka!

0: onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Ljaka, ali živ. Ljaka, ali živ. Ljaka, ali živ.
1: Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

Jedna riba poletuše, mornari ga otišu za jebanciju, sledeća luka bijaše kardeljem, on ide u se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroku. Kad su stupili u kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdava. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde. 1, 2, 3.

pogledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz razmažene publike.

0: dala na sloboda izražavanje. Sjepo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć sjepo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć doprcao ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć opalio ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu. Jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru.

Ali ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla

bon zamrzivač. I kuću punu. Tona brašna šećera. Kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće. A uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

touch this.

0: Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.
1: Karakter.

veselješ. Pepca Kardelj.

you want to become character, you got to say

Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo.

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

već rekao. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate. Može ovaj narod nas

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, jasno, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, imao neko sokoćelo, napravio priča u pičku, man. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do Houstona?

sam za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevo te, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varioca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono. Rambo, je to, to? Reko da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo Bog tebu, ugradiš oni mene. Ete neke pizdare. Rambo, sad ide fak mašina. Kaka Tesla, mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, fak da ide gore. Razumije. Ispale oni mene, Bog tebu, rakete. Daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

Moraš u WC, kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ili ovo za pritisak? Reko, jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj, kaže, ma nije, kažem, onaj momak, to ti je super džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj, dobro, daj dva komada. Kaže, 20 eura.

progutamo ja i džedo po onu jednu tabletu. Odjednom veselo sve pogde, evo jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počne

veliš. Čekate dupla porcija tazen.

0: hajde.
1: Dobro, imamo.
2: Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert.

Bit će sve po redu. Ajmo.

tema. Tiene ya la Sambrambo, el Amadeus.

vidja da sam Rambo ili možda nek rekmina.

koji hoda sa vama prvi vođa čeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,

0: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija. Ako se najviše ljuti, taj je u pravu.
1: Ne znam koja je butani pepe bani paje. Yeah.

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još jako kulte,
1: ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.

Ličnosti, fakulte, ličnosti, kulte, ličnosti, kulte.

crtani ratovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

da bi bolju mačku upoznao. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam.

istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kućno čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa.

ります。Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

goriva pod pritiskom u cilindar motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbofolk, ja sam mu dao ime.

molim vas. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

se sranju. Parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada. Kad zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne

semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava,

Stalno dobijam na Facebook, ovaj, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

čemo durove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo. Smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove,

a brat za priliku tu obuko je djedove čizme antilope.

Ten brat, ne moj brat, ne moj stat.

0: dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverije.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
2: Otrakom raku, nekako bi probušio tanki sloj ozona.

nozzi. Popo nozzi. Pijan selom. Htjedoh proći.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svoj kući doći. Ali kuća babu, utjeha je slaba, je

Praštajte mi, moji sokolovi, ko što sam oprostio i ja svome babu, jer sam i ja imao, jer sam i ja imao, barabu za babu, barabu.

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim da smijem.

% kamate na godišnjem nivou? Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

je šest. Jeli, koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva?

da se kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gleda na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i bion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj.